0: السلام عليكم.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.